sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85. Čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65. Dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.